0: sama.
1: Best muzika.
2: Frišna. Frišna muzika.
3: Narodna muzika.
2: I party muzika.
3: Staj.
2: To je Best FM.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Zvrična muzika.
1: Mi smo Best FM.